0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію, наприкінці якої Святіший Отець також згадав про 30-ту річницю беатифікації пратулинських мучеників, а також розповідь про його зустріч із контемплятивними домініканками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петровська і отці Василіяни Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Послання, яке я хотів відкрито підтвердити, кожне людське життя, за будь-яких умов, навіть у найбільшій немічності, зберігає свою непорушну гідність і заслуговує на те, щоби про нього дбали, сказав Лев XIV, підбиваючи підсумки своєї апостольської подорожі до Франції. Промовляючи до паломників, що в середу, 30 вересня, зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на загальну аудієнцію, він розповів про головні моменти цього візиту. Сьогодні я хотів би розповісти вам про апостольську подорож до Франції, яку я здійснив днями. Це був великий дар для мене і для Божого люду в цій країні, і я дякую за це Господу, мовив Святіший Отець. За словами папи Лева, символом візиту до Франції став Паризький собор Нотр-Дам. Паризький собор, який лише 7 років тому здавався смертельно пораненим внаслідок руйнівної пожежі, тепер відновлено. Ця катастрофа викликала позитивну реакцію на всіх рівнях. Одні прояви були більш видимими та практичними, інші – прихованими та духовного характеру, наголосив він. Святіший Отець зауважив, що реставрація собору спільними зусиллями церкви, державних та приватних організацій дала можливість максимально ефективно використати як щедрість благодійників, так і досвід фахівців та кваліфікованих робітників. Саме це послання я хотів донести до французьких властей, а також до членів ЮНЕСКО, підкресливши фундаментальний критерій, на якому має ґрунтуватися така співпраця – гідність людської особи, наголосив Лев XIV. Продовжуючи свої роздуми, папа порівняв вечірню молитву в соборі Нотр-Дам із молодіжним чуванням на стадіоні Стад-де-Франс. Попри різні локації, ці події духовно об'єднала церква – спільнота не з каменю, а з людей, улюблених Христом. Спостерігаючи за молоді, яка вміла радісно співати і вигукувати, а також зосереджено мовчати і слухати, Святіший Отець назвав їх святими Франції, адже це молитовне чування стало великим знаком надії. Ще одним яскравим знаком оновлення церкви у Франції, на думку наступника святого Петра, є помітне зростання кількості молоді та дорослих, які прагнуть прийняти хрещення. Кульмінацією цього візиту до столиці Лев XIV назвав святу месу на площі Згоди. Там знак відродження з'явився у дивовижний спосіб. Літургійна спільнота, яка на величезній площі зібрала священників, хор та вражаючу кількість вірян, простягнулася вздовж усього проспекту Єлисейських полів, аж до Тріумфальної арки та далі, підкреслив він. Після Парижа папа здійснив паломництво до Люрду, назвавши його всесвітньою святиною цивілізації любові. Послання, яке я хотів відкрито підтвердити, кожне людське життя, за будь-яких умов, навіть у найбільшій немічності, зберігає свою непорушну гідність і заслуговує на те, щоб про нього дбали, супроводжували його та звільняли від страждань із людським співчуттям і за допомогою засобів, які пропонує наука, наголосив він. Окремою важливою частиною візиту, за словами папи, стала зустріч із жертвами сексуального насилля. Він запевнив їх у готовності церкви вислухати постраждалих, крокувати поруч із ними до зцілення, визнати завданий їхньому життю біль та докладати максимум зусиль задля запобігання новим зловживанням. Фінальним етапом апостольської подорожі Святішого Отця став Мец, місто в регіоні, який свого часу пережив жахіття Другої світової війни. Можна сказати, що те, що сталося з Нотр-Дамом у Парижі під час пожежі, було тим самим, що сталося з Європою під час Другої світової війни. І Європа відродилася, ґрунтуючись на тих принципах демократії, солідарності та братерства між народами, які багато в чому завдячують її християнським коренням.
0: Я з глибоким занепокоєнням стежу за ситуацією в регіоні Тиграй та сусідніх регіонах Афар і Амхара, де знову спалахнули бойові дії. Я звертаюся з сердечним закликом до всіх сторін обрати шлях діалогу. Збройний конфлікт ніколи не вирішує проблем, а лише поглиблює їх, залишаючи після себе сліди смерті, руйнувань та ненависті. Я щиро надіюсь, що міжнародна спільнота зробить свій великодушний, своєчасний внесок у забезпечення всієї необхідної гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. І з таким закликом Папа Лев XIV звернувся наприкінці загальної аудієнції. Вітаючи наприкінці середової зустрічі з паломниками польських прочан, Лев XIV згадав про річницю беатифікації пратулинських мучеників. Аж до пролиття крові вони відстоювали свою приналежність до католицької церкви та єдність із наступником святого Петра, зберігаючи вірність своїй східній традиції. Їхньому заступництву я увіряю питання єдності учнів Христа та католиків, яких сьогодні переслідують за віру, сказав святіший отець. Пратулинські мученики відомі також як підляски. Це 13 греко-католиків мирян, яких 24 січня 1874 року розстріляла рота царських солдатів за відмову передати сільську церкву православному священникові.
2: Контемплятивне покликання не перебуває на периферії місії церкви, а є її пульсуючим серцем. Цими словами Лев XIV окреслив значення споглядального життя під час аудієнції в середу 30 вересня для Міжнародної комісії контемплятивних монахинь-домініканок. Зустріч відбулася невдовзі після визнання героїчних чеснот слугині Божої сестри Марії Петри Джордано, ордену проповідників. Говорячи про витоки домініканської традиції, папа нагадав про тісний зв'язок молитви та навчання монахинь із проповіддю братів, а споглядання назвав джерелом їхнього служіння. Папа звернувся до спадщини святих Домініка та Томи Аквінського, наголошуючи на тісному зв'язку між спогляданням і служінням. За словами Лева XIV, справжня проповідь народжується з тиші, слухання, молитви та глибоких стосунків із Богом. У цьому контексті він нагадав слова папи Франциска, який називав споглядання подихом наших стосунків із Богом. Йдеться про тихий простір, у якому людина приймає слово, дозволяє йому себе перемінювати, а потім передає іншим те, що сама пережила і зрозуміла. Особливу відповідальність папа поклав на голів Федерації домініканських монастирів. Їхні візити до спільнот, за його словами, мають виходити за межі адміністративних завдань і ставати моментами спільної зустрічі з Господом у молитві, взаємному слуханні, братньому наопоумленні та примиренні. Окремо Лев XIV наголосив на значенні тиші, яка має бути не лише правилом внутрішнього устрою спільноти, але й простором уважності до Бога, до себе, до сестер та інших людей. Ваші конституції наголошують на ретельному дотриманні однієї з фундаментальних цінностей споглядального життя – тиші. Вірно плекаючи її, ви виявите її цінною не лише для збереження повного дотримання правил і сприяння спокою в монастирі, а й для того, щоб зазирнути в себе, бути уважними до сестер у спільноті та до інших людей зовні. Дотримання тиші – це акт волі, який охоплює всю особистість і допомагає будувати міцні стосунки, бо вони надихаються Божим Словом. Це створення просторів свободи та істини, де можна зберегти пильність, стаючи чутливими до голосу тих, хто не має значення, та набуваючи мудрості і щедрості, сказав папа. Папа закликав контемплятивні чернечі спільноти ставати в світі, позначеному швидкістю та прагненням негайно заповнювати кожну порожнечу оазами справжнього і глибокого миру, де вщухає метушня зовнішнього життя, і людина може прислухатися до голосу Бога. Окремою темою стали труднощі, з якими сьогодні стикаються контемплятивні спільноти – старіння, криза покликань, зменшення працездатності, економічні труднощі, утримання великих монастирських комплексів, а також спільна формація та міжкультурність. За таких обставин, зазначив папа, може виникнути спокуса духу виживання, замкнутися в собі, скоротити зобов'язання та намагатися зберегти спільноту власними силами, щоб не залежати від інших або не закривати монастирі. Тому Святіший Отець закликав не зосереджуватися на тому, як утримати структури, що порожніють, а слухати, чого сьогодні Святий Дух очікує від домініканського контемплятивного життя. У центрі має залишатися покликання та вогонь, що палає, який не можна дозволити згасити. Завершуючи зустріч, Лев XIV звернувся до монахинь із такими словами. «Ваше служіння церкві є надзвичайно цінним. Продовжуйте його з довірою, у єдності та з розсудливістю, залишаючись єдиними, але не одноманітними, вірними традиції та відкритими до нового, споглядальними, бо здатними приносити світ перед Богом». Папа доручив сестер-домініканок заступництво Діви Марії, закликавши їх щодня бачити невидиме діло Господа, і виливати олію втіхи та вино надії на рани людства нашого часу. Він подякував їм за дар, яким вони є для церкви, та уділив апостольське благословення.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Економія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! У попередньому випуску ми говорили про те, звідки походить чеснота і як вона впорядковує людську дію. Але якщо чесноти формують людину, чи можна бути, наприклад, мужнім, але несправедливим, чи розсудливим, але позбавленим любові? Чи кожна чеснота є самостійною досконалістю, яку можна розвивати окремо від інших? Саме цю тему святий Тома Аквінський розглядає у 65-му питанні «Сума Теологая», присвяченому зв'язку між чеснотами. На перший погляд здається, що чесноти не обов'язково пов'язані між собою. Але, як зазначає Тома, людина може вправлятися в вчинках однієї чесноти, не вправляючись у вчинках іншої. Не кожна людина має однакові можливості для здійснення певних чеснот. Тома, посилаючись на Арістотеля, зауважує, що бідна людина не може бути великодушною у тому сенсі, в якому великодушність стосується великих витрат, хоча це не заважає їй мати інші чесноти. Проте Тома вводить дуже важливе розрізнення між чеснотою недосконалою і чеснотою досконалою. Недосконала чеснота є лише певною схильністю до доброго вчинку, яка може виникнути природно або через звичку. Така чеснота справді може існувати окремо. Проте досконала моральна чеснота – це вже стійкий стан, який схиляє людину робити добро і робить її здатною добре діяти. Саме тут стає зрозумілим, чому чесноти пов'язані між собою. Мужність, наприклад, не буде досконалою мужністю, якщо вона позбавлена розсудливості, справедливості та поміркованості. Сміливість сама по собі ще не є чеснотою, якщо людина не знає, заради якого добра вона повинна ризикувати, не вміє визначати належної міри чи не здатна справедливо оцінити те, заради чого діє. Тома посилається тут на святого Амвросія, який говорить, що чесноти пов'язані і з'єднані між собою. Так що той, хто має й одну, виявляє і кілька інших. Особливо важливим є посилання на святого Августина з «De Trinitate». Чесноти, які перебувають у людській душі, жодним чином не відділяються одна від одної. Тома використовує цю думку не для того, щоб сказати, що всі чесноти однаково важливі, а щоб показати їхню внутрішню взаємозалежність. Тома пояснює цей зв'язок ще одним способом через розсудливість. Моральна чеснота стосується правильного вибору, але правильного бажання доброї мети недостатньо. Потрібно також правильно вибрати засоби для її досягнення. Саме це формує розсудливість. Вона радить, судить і наказує щодо того, що потрібно зробити для досягнення мети. Водночас і сама розсудливість не може існувати без моральних чеснот, адже розсудливість є правильним розумом щодо того, що належить робити. А початком практичного роздуму є мета. Щоб правильно міркувати про засоби, людина повинна бути правильно спрямована щодо самої мети. Тому Тома порівнює це з інтелектуальним знанням, як неможливо мати науку без розуміння її перших принципів, так неможливо мати справжню розсудливість без правильного морального спрямування. Таким чином чесноти утворюють сукупність добрих якостей та формують певну внутрішню цілісність людини. Розсудливість потребує правильної волі й упорядкованих пристрастей, а моральні чесноти, своєю чергою, потребують розсудливості, щоб правильно здійснювати свої дії. Проте Тома розвиває цю думку далі. Якщо говорити про чесноти, дані людині Богом, для надприродного життя, то їхню єдність він пов'язує вже не тільки з розсудливістю, а з любов'ю – карітас. Тома ставить питання, Чи можуть моральні чесноти існувати без любові? Його відповідь – ні, якщо ми говоримо про чесноту в її досконалому, повному значенні. Причина полягає в тому, що любов спрямовує людини до її остаточної мети – Бога, а всі інші чесноти потрібні для того, щоб різні людські дії були впорядковані відповідно до цієї остаточної мети. Тут Тома використовує дуже характерний для нього аргумент. Бог діє у благодаті не менш досконало, ніж у природі. Якщо природа, даючи живій істоті певний принцип дії, дає їй також те, що необхідне для здійснення цієї дії, то тим більше благодать не залишає людину без необхідних засобів для її надприродньої мети. Тому разом із любов'ю вливаються й моральні чесноти, через які людина здійснює різні добрі дії, спрямовані до Бога як остаточної мети. Тома навіть посилається на святого Августина, який говорить, що любов містить у собі всі кардинальні чесноти. Йдеться про те, що без любові справедливість, мужність, поміркованість і розсудливість не досягають тієї повноти, яка робить їх чеснотами, спрямованими до остаточної мети людини. Тому Тома окремо розглядає і зв'язок трьох богословських чеснот. Віра відкриває людині Бога як істину, надія спрямовує її до Бога як до майбутнього блага, а любов уже поєднує людину з Богом як її остаточною метою. Саме тому любов має особливе місце, бо вона надає надприродньому життю його остаточного спрямування. Ця думка добре перегукується з Veritas Splendor святого Івана Павла ІІ. Розмірковуючи про моральне життя, енцикліка наголошує, що людська свобода і моральні вчинки мають бути спрямовані до істинного добра і, зрештою, до Бога, як найвищого блага і остаточної мети людини. Моральне життя саме тому не можна звести до окремих правильних учинків, бо воно стосується цілісного спрямування особи. Думки святого Томи Аквінського набувають дедалі більшої актуальності. Людина може бути дуже ефективною в одній сфері, мати певні сильні якості, досягати успіху, бути дисциплінованою чи навіть здатною на окремі великі добрі вчинки. Проте для святого Томи Аквінського цього ще недостатньо, щоб говорити про повноту чесноти. Чеснота стосується не лише того, що людина робить, а того, якою вона стає через свої вчинки і до якої остаточної мети спрямоване її життя. Енцикліка «Magnifica Humanitas» Папи Лева XIV, розмірковуючи про людину в епоху штучного інтелекту, нагадує, що технологічні можливості самі по собі не визначають, чи буде людський розвиток добрим. Технологія може розширювати силу людської дії, але ця сила повинна бути орієнтована на добро людини, її гідність, справедливість і спільне благо. Саме це допомагає побачити глибший сенс 65-го питання Сома Теологая святого Томи Аквінського. Чесноти не є окремими інструментами, які людина може вибірково застосовувати. У своїй повноті моральні чесноти утворюють внутрішню єдність, де розсудливість допомагає правильно бачити добро, бажати і здійснювати його відповідно до розуму, а любов спрямовує цю єдність і всю діяльність до остаточної мети – Бога. Для святого Томи справжня чеснота є цілісним способом життя, в якому людська свобода, розум, воля і прагнення поступово впорядковуються до справжнього добра. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Її сьогодні з нагоди праздника Покрова Пресвятої Богородиці відслужить, виголосить проповідь та звершить літургійний чин посвяти України під покров Пресвятої Богородиці отець Ілля Броновський чину Святого Василія Великого. Співають студенти-богослови Папської української колегії Святого Йосафата. Нагадуємо нашим радіослухачам, що по завершенні божественної літургії розпочнеться святкова передача, що триватиме до 12:30 київського часу. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині по цей час і на віки віки.
2: Амінь.
1: У мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всій, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм, цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святійшого Вселенського архієрея, Лева Папу Римського, за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбових єпископів наших, чесне пресвітельство у Христі діяконство, за весь причутий людей, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто це, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу і віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсе час.

0: Святейше, умилі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славно, владичицю нашу, Богородицю і присну, Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віддаймо.

0: До євреїв послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню земну. Споручено бо перший намет, де було світильник, стіл і хліби предложення, він зветься святе. За другою завісою був намет званий святе святи, зо золотим жертовником для палення пахучого кади.

розцвіле жезло Арона й таблиці завіту. Зверху ще над ними були херовими слави, що крильми отінювали престол.

перший намет входили завжди священики, виконуючи службу. В другий же раз на рік лише первосвященик, і то не без крови, яку

І в той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, це сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блажені ті, що слухають Слово Боже

Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! В сьогоднішній день Свята Церква запрошує нас поглядати таємницю свята покрову Пресвятої Богородиці. Якщо ми спробуємо поглянути на це свято очима віри, то побачимо перед собою не просто прекрасний історичний спомин про чудо у Влахернському храмі Константинополя, а глибоку онтологічну реальність. Людина перед Богом ніколи не залишається самотньою. Дорогі в Христі, є речі, які людина може витримати – втому, труднощі, навіть фізичний біль. Але є одне відчуття, яке часто важче за самий біль – відчуття, що ми лишилися на самоті, відчуття самотності. Коли немає до кого звернутися, коли здається, що ніхто не розуміє, коли молишся, а Бог ніби мовчить, коли навколо люди, а всередині страшна самотність. Особливо сильно це відчувається в моменти страждання. Хвороба, смерть близької людини, війна, втрата дому, зрада близьких, страх за дітей. В такі хвилини людина питає: «Господи, де ти? Чому я залишився сам?» І саме тут церква сьогодні тихо, але твердо відповідає: «Ми ніколи не є самі. І тим більше, ми ніколи не є сиротами. Над нами завжди простягається материнський покров Пресвятої Богородиці. Бо біля кожного людського Христа, біля кожного страждання стоїть Христос, а біля Христа – Його мати». Ми добре знаємо цю сцену з Голгофи. Христос висить на хресті. Учні розбіглися, навколо ненависть, насмішки, біль і смерть. Але біля Христа стоїть Його мати, Пресвята Діва Марія. І Христос говорить до неї: «Жінко, ось син твій», вказуючи на свого улюбленого учня, а до учня: «Ось мати твоя». На перший погляд здається, що Ісус просто доручає Іванові піклуватися про свою матір. Але церква завжди бачила в цих словах набагато більше. Іван стоїть там не лише як просто людина, він – учень Ісуса Христа. І коли Господь каже: «Ось мати твоя», Він відкриває таємницю духовного материнства Марії. Перед Христом Ісус дарує свою матір не одному апостолові, Він дарує її усій своїй церкві. І від тієї миті кожен християнин може сказати: «Я маю небесну матір». Можна бути далеко від земної матері, можна залишитися без батьків, можна втратити друзів, можна опинитися в чужій країні, можна проходити через випробування, про які навіть ніхто не знає. Але ми ніколи не залишаємося сиротами. Бо Христос сказав: «Ось мати твоя». Марія не стоїть десь далеко від нашого болю. Вона знає, що таке біль. Вона знає, що таке втрачати. Вона знає, що означає стояти біля того, кого любиш, і не мати сили забрати його страждання. Вона стояла під Христом і дивилася на свого сина. Тому, коли ми приходимо до неї зі своїм болем, ми приходимо до матері, яка сама стояла під Христом і терпіла. І тому її молитва за нас має особливу силу. Святі отці глибоко розуміли цю таємницю, коли

0: молиться за своїх дітей, вона молиться разом із сином. В цій молитві є особлива материнська сміливість. Мати може багато разів повторювати ім'я своєї дитини, може не знати, як допомогти, може не мати жодної сили щось змінити, але вона молиться. І часто саме це залишається останнім, що людина може зробити за того, кого любить. Мабуть, кожен з нас знає силу материнської молитви. Мати може молитися роками. Син може далеко відійти від Бога, може забути дорогу до храму, може зробити багато помилок, але мати все одно скаже: «Господи, я віддаю тобі мою дитину в твої руки». Саме тому святі так часто називали Марію матір'ю милосердя. Святий Єфрем Сирін назвав її теплою матір'ю милосердя. Бо іноді наша найбільша проблема не в тому, що нам боляче, а в тому, що нам холодно. Холодно від самотності, від байдужості, холодно від людської жорстокості, від власних гріхів, холодно від страху перед майбутнім. Світ іноді здається величезним і байдужим, ніби ми маленька людина посеред безмежного Всесвіту. А християнство говорить зовсім інше. Всесвіт небайдужий, Бог небайдужий, небо небайдуже до людини. Бог прийшов до нас не як абстрактна ідея. Він став людиною, він мав матір, він плакав, страждав, він помер на хресті. Тому наша віра каже, Бог не дивиться на людську біль здалеку. Він сам увійшов в цей біль. І біля Христа Ісуса стоїть Марія, його мати. В часі наших випробувань вона також стоїть поруч з нами і покриває нас своїм небесним покровом. Її материнське тепло – не просто гарний образ. Це спомин про те, що милосердя Бога має людське обличчя, людське серце і людську близькість. Пресвята Богородиця веде нас до Христа, свого Сина, і допомагає нам залишитися біля Нього тоді, коли нам найважче. Наш біль ніколи не є тільки нашим. Апостол Павло каже, якщо страждає один член, страждають з ним усі члени. Коли страждає одна людина, страждає тіло Христове. Коли плаче одна людина, її сльози не є невидимими для Бога. Коли плаче мати за сином, її біль не губиться в безмежності. Коли батько молиться за дитину, яка далеко від Бога, ця молитва не йде в порожнечу. Коли людина вночі лежить в лікарні і шепоче «Господи, допоможи мені!» Це не є самотній голос. Це голос частинки Христового тіла. І біля нього завжди є Христос, а біля Христа – Його мати. Особливо важливо це пам'ятати в цей час війни, який переживає наш народ. Кожен українець знає, що таке біль народу. Ми знаємо, що таке чекати звістки, знаємо, що таке боятися за дітей, батьків, чоловіка, дружину, друзів. Знаємо, що таке втрачати. І в таких обставинах дуже легко відчути себе сиротою. Нас ніхто не бачить, ніхто не чує, і зрештою, де Бог? І сьогодні церква відповідає. Бог бачить все. Бог чує. І кожен з нас ніколи не залишиться на самоті. Марія стояла перед Христом, коли все здавалося втраченим. Коли з людської точки зору залишається тільки смерть. Але саме там, під Христом, народжується перемога. Бо хрест Христа не був кінцем. За Христом прийшло воскресіння. Тому християнин повинен дивитися на будь-який людський хрест і на свій особистий не на як останнє слово, а на місце, де Бог може відкрити шлях до воскресіння. Дорогі брати і сестри, можливо, сьогодні хтось має на серці особливий хрест. Можливо, нікому про це не говорив. Можливо, люди бачать усмішку, а всередині йде велика боротьба. Можливо, хтось молиться за дитину, за чоловіка, дружину, за когось, хто відійшов від Бога, за хворого, за людину, яку втратив. А можливо, просто просить сили прожити ще один день. І сьогодні, коли ми спогадуємо це особливе свято покрову Пресвятої Богородиці, вона опікується кожним з нас, як наша Небесна Мати. Коли вона стояла під Христом, то чула слова Ісуса, який говорив до учня «Ось мати твоя». І відтоді вона стає мамою кожному з нас, хто стоїть під Христом і терпить. Тому не біймося принести їй те, що болить. Не тільки красиві слова молитви. Принести їй свій страх, свою втому, свою дитину, свою сім'ю, свою хворобу, самотність. свою молитву, яку вже не знаєш, як сформулювати. Просто сказати: «Матінко, ось моя дитина, Марія, це моя сім'я, Богородиця, мати моя, це моя рана, яка болить, Марія, це мій страх, мати, ось наша Україна». І довірити їй це, віддати своє життя під її покров. І найважливіше, пам'ятаємо, ми не залишені на призволяще самотності. Навіть коли земля під ногами хитається, навіть коли люди залишають нас, навіть коли здається, що молитва не має відповіді, навіть коли серце не відчуває Бога, ми ніколи не є одинокі. Бо Христос дав нам свою матір, а через свою смерть воскресіння відкрив дорогу до Небесного Отця. Тому кожен з нас може проходити через темряву, але не повинен проходити її в самоті. В часи важких випробувань нам здається, що ми залишені наодинці з темрявою і силами, які переважають наші людські можливості. Але історія нашого народу від часів князя Ярослава Мудрого, який довірив Русь Україну при Святій Богородиці під її небесний покров, аж до сьогоднішніх днів свідчить про інше. Ми знаємо це не лише з підручників історії, а з живого досвіду серця. Покров Марії – тихий, непомітний для світу, але непереможний. Це голос Божої любові, який зцілює зруйноване. Сьогодні цей день покрови простягається над нашими воїнами, які тримають небо і землю України. Сьогодні наша молитва лине за них. Під цим самим амфором з вірою стояли козаки та борці за свободу минулого. Мати завжди там, де її діти борються за гідність і правду життя. Бути під покровом Богородиці – це заклик і самому ставати покровом для ближнього через прощення, милосердя, терпеливу підтримку та готовність розділити чужий біль. Нехай Пресвята Богородиця, яка є нашою непорушною силою, зміцнює нашу віру, щоб наш дух не хитався перед обличчям темряви. Нехай її материнська молитва оновлює нашу надію і вчить нас щодня приймати Христа і віддавати Його світові як наше єдине світло, єдину перемогу і мир. Цариця наша преблага, надія наша Богородице, засмучених радости, скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наші гори. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа Мати. Бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Содержителю Божого, Отців наших, молимось Тобі, бо і слухай, і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, бо і слухай, і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, за Блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава, Слава і за преосвященніших митрополитів і боголюбових єпископів наших, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти сповлянув на весь наш український народ. Цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимося, милостивий Господи, укріпи силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрій, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.

Святійшого Вселенського архієрея Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, пресвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ, наш правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів, доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і навіки віки.

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм це тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки.

0: верю, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усім.

0: Найперше помине Господи святійшого Вселенського архієрея нашого Лева, Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, Преосвященніших митрополитів і боголюбових єпископів наших, даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і усе.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, співати, причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих, помянувши ще й ще в мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня свого досконалого, святого, мирного і безрічного, Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Добре пожитошно для душ наших і миру для світу, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини, життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
0: Вірність віри, причасти Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе небесно.

0: Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Мир
0: всі.
1: І духові Твоєму.
0: Голови ваші, Господеві, преклоні.
1: Тобі, Господи.
0: Благодатью і щедротами людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, за ким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і за...

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спаси, з яких перший я. В вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милосивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не рішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і

0: Прости, принявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День бездосконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу воселаємо Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: У мирі вийди.
1: В імені Господні.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони. Посвяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму даруй. Церквам Твоїм іреям, владі і війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, оця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки.

Пресвята, пречиста, преблагословенна, Богородице Діво, Ти для скорботних велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та підпора людства і всього світу незмінна покровителька. Перед Твоїм престолом славимо Тебе в певній надії, що випросиш для нас милосердя і благодать, дієву допомогу і захист у ці дні випробувань. Не наші, не за наші заслуги, на які покликалися не можемо, але з незмірної доброти Твого материнського серця. Тому до Тебе нині прибігаємо і сильно просимо, покриємо фору милости Твоєї церкву і весь народ наш.

0: Христос.
1: Тяжкі нас засмучують досвіди і сповняють великої журби наші душі. Тож утихомир їх миром Сина і Бога Твого, все непорочне Діво. Усунь, Діво, душевну борю журби нашої, бо Ти, Богоневісто, як єдина пречиста начальника миру Христа.

0: Що до тебе кличемо і глибину твого милосердя, і випроси нам прощення всіх провин, бо ти породила добросердно і спаси всіх, що тебе оспівують.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Допоможи, боголюбна Богородице, єдина вседіво тим, що лежать на постелі своїх болів і немочі, зціли поранених, утри сльози засмучених, захисти скитальців і пригорни переслідуваних, будь готовим заступництвом усім, що призивають тебе.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Бога невіста, що керманича Господа породила, даруй нам мужніх і мудрих провідників на церковній і народній ниві, вимоли для них світла Святого Духа, щоб ним просвіченням провадили дорогами правди люд Божий, що з вірою кличе до

0: Поданої полків небесних провідниця, ти, що підносиш свої руки на моління, перемагаєш ворогів та долаєш усіх супротивників, укріпи наших воїнів, даруй їм сили і відвагу, що то могутнім захищати свій народ, що кличе.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: О, Мати непорочна, воплоченого слова, благослови наші роди, родини, дай нам дочасний добробут і здоров'я, ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Добра вихователько діві, джерело знання та мудрости, провадь нашу молодь дорогою правди, скріпи в чеснотах, навчи великого бажати та йти за покликом Всевишнього, зростаючи в мудрості і благодаті Божій.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: О, Мати милосердя, випроси від Всевишнього Бога повний і справедливий мир для нашої землі, не тільки захорону перед збройними боями, але і визволення від ненависті і чварів, від злоби і бажання помсти. Доведи нас до миру, заснованого на правді, справедливості, прощення і любові.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: О, Мати Божа і покровителька української землі, під Твоєю милість прибігаємо, Твоїй помочі благаємо, тільки на Тебе уповаємо, прийми нас всіх під свій покров, благослови нас і зберігай свою вибрану громаду, зроби нас своїми молитвами, вмілими виконавцями Христових заповідей, будь при нас як милостива і милосердна, і людинолюбна завжди і в теперішньому житті, теплою заступницею і помічницею, відганяючи полки супротивників, настановляючи нас на спасіння, бо не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім Тебе, пречиста Діво. Ти нам допоможи, на Тебе надіємося, Тобою хвалимось, бо ми Твої слуги, щоб ми не посоромилися нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Благословення Господнє на вас і облагодаті людинолюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, повання

0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якої світлий праздник покрови сьогодні урочисто святкуємо, святославних сихвальних апостолів, святого апостола на ні одного 70-х, преподобного отця нашого Романа Солодкоспівця, святого Івана Золотуста, архієпископа Константинополя, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний.
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми закінчили відправу Святої Літургії в українському обряді, яку сьогодні з нагоди праздника Покрова Пресвятої Богородиці відслужив та виголосив проповідь отець Ілля Броновський чину святого Василія Великого. Співали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата. Нагадуємо нашим радіослухачам, що сьогоднішня святкова передача триватиме до 12:30 київського часу. Залишайтеся з нами до кінця.

Пречиста Богородице, ти для скорботних велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та підпора людства, море ласки, джерело Божої мудрості, покров для світу. Тим-то ми, вірні, урочисто прославляємо її світлий покров, співаючи. Радуйся, благодатна, з тобою Господь, що через тебе подає світові велику милість.

Настав сьогодні пречиста діво, світлий праздник твого чесного покрову. Краще від сонця ти освічуєш людей, що з вірою і чистим серцем визнають тебе як справжню матір Божу. І співають твоєму синові: «Христе Боже, за молитвами все діви, яка непорочно і без зотління тебе породила, не дай свого спадкоємства ворогам, але як милостивий, спаси в мирі душі наші».

А тепер помолимося також молебень до Пресвятої Богородиці, служитель отець Пантелеймон Саламаха, а співають брати-студенти чину святого Василія Великого.

Христос воскрес! Направду воскрес! Ангел сказав до жінок: «Не бійтеся, ви шукаєте розп'ятого Христа, він воскрес, його немає більше тут». Учні прийшли з Емаусу з радісною звісткою: «Ми бачили його воскреслого, його більше тут немає». І апостоли відповідали: «Він направду воскрес». Марія Магдалина повідомила учням, що вона також бачила воскреслого Господа. І в перший день тижня, ввечері, коли всі учні зібрались, Ісус став посеред них і сказав: «Мир вам!» Він показав їм руки і ноги, які були прибиті, та бік, і сказав тому, що сумнівався у його воскресінні: «Не будь невіруючим, але ж віруючим».

Після Воскресіння Ісус з'являвся своїм учням впродовж 40 днів та розмовляв з ними про Царство Боже. «Ви будете моїми свідками аж до кінця світу». І сказавши це, коли вони дивилися, знявся вгору, і хмара його взяла з перед очей їхніх.

Коли настав день П'ятидесятниці, всі учні перебували на молитві. Зненацька щинився шум із неба, ніби подув буйного вітру, і сповнив весь той дім, де вони сиділи. І їм з'явилися язики, поділені немов вогонь, і осіли на кожному з них. Всі ж вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти дав. Сповнилось те, що обіцяв Ісус. Утішителя, якого пошлю вам від Отця, навчить вас усьому та пригадає вам все, що я вам говорив.

Марія, мати Господа нашого, тілом і душею тепер у небесній славі. Віра у це особливо сильна у Східній Церкві. Успіння Богородиці – направду велике торжество. Це віроісповідання Папа Пій XII після детального обговорення з єпископами оголосив догмою, тобто обов'язковим для кожного християнина. Ця догма гласить: непорочна Мати Божа, Преснодіва Марія, після смерті була прийнята тілом і душею до небесної слави. Вона, подарувавши воскреслому Христу людську природу, повинна брати участь і у воскресінні.

Знак, який відкрив сам Господь пророкові Ісаїї, здійснився. З глибини таїнства любові вічний задум Бога став реальністю, починаючи від Різдва Богородиці аж до коронування в небесній славі. Східна церква звертається до Господа Бога під час приготування святих дарів, хліба і вина, в проскомидії на честь і пам'ять Марії словами. На честь і пам'ять преблагословенної владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, її молитвами прийми, Господи, жертву пренебесний твій жертовник –

Пречиста владичице, Христос дав тебе на заступницю і могутній покров для християнського народу, щоб покривати і спасати грішних людей, які до тебе прибігають, бо ти вища від неба і землі, і славніша від херувимів, та чесніша від усього сотворіння. Тому прославляємо тебе як прибіжище для всіх, і світло святкуємо в урочистий праздник твого покрову, благаючи Христа, щоб дарував нам велику милість.

Заспіваймо вірні дівственній невісті, матері всіх царя Христа, Давидову пісню. Праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою, бо він вибрав її з-поміж жінок та понад увесь світ прикрасив. І з неї зволив народитися заради великої милості, її єдину благословенну. Він подарував своєму народові запомічницю, щоб вона провадила і захищала слуг своїх від усякої біди.

Твоїм святим покровом, пречиста Богородице, наче пресвітлим вінком завінчалась сьогодні Божа Церква, яка радісно сяє і таїнственно веселиться та кличе до тебе, владичице. Радуйся, свята одежо, і вінче Божої слави, радуйся, єдина вершина слави і вічна радосте, радуйся, пристановище тих, які до тебе прибігають, наш порятунку і наше спасіння.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Центральноафриканської Республіки. Святіший Отець зустрівся із групою Гера, компанії, яка надає послуги у сфері охорони навколишнього середовища. Всесвітня мережа молитви Папи представила молитовний намір на жовтень. Святіший Отець прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію Всесвітньої лютеранської федерації. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер 1 жовтня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Центральноафриканської Республіки Фостена Арканджа Туадера, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними стосунками між Святим Престолом та Центральноафриканською Республікою. У ході переговорів було розглянуто питання, що становлять спільне зацікавлення, серед яких цінний внесок, який робить церква у розвиток суспільства країни. В кінці були розглянуті деякі питання регіонального та міжнародного характеру, зокрема щодо соціальної, політичної та гуманітарної ситуації в країні з особливим наголосом на мирному процесі, а також відбувся обмін думками щодо актуального стану справ у регіоні.
0: У четвер, 1 жовтня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію групи Гера, компанії, що надає комунальні послуги, впроваджуючи критерії екологічної сталості. Папа зазначив, що ця зустріч є нагодою ще раз підкреслити важливість нашої відповідальності за збереження створіння. Святіший Отець зазначив, що вже на перших сторінках Біблії охорона нашого світу постає серед заповідей, які Бог хотів звернути до людини. Отож, це є першорядним завданням цієї групи. Єпископ Риму подякував присутнім за роботу, яку вони виконують, намагаючись долучитися до турботи за наш спільний дім, та закликав їх продовжувати ці зусилля. Він наголосив, що екологічний виклик у наш час є як ніколи нагальним. З одного боку, ми спостерігаємо неконтрольоване споживання ресурсів, з іншого – управління та утилізація величезних обсягів відходів стають дедалі проблематичнішими. За словами папи, потрібно припинити сприймати використані речі як непотріб, а для цього нам потрібно змінити свою поведінку, взявши на себе зобов'язання йти іншим шляхом. Він зазначив, що йдеться про те, щоб подолати модель споживання і прямувати в напрямку виробничої системи, здатної зберегти обмежені ресурси нашої планети. Святіший Отець нагадав, що християнське покликання виключає культуру викидання, адже кожен із нас покликаний розумно користуватися творінням. Отож, Лев 14-й підкреслив, що діяльність групи у сфері переробки сміття є доказом, що можна докладати зусиль у цьому напрямку. Праця цієї групи, зокрема і на території Ватикану, свідчить про те, що культурі викидання можна успішно протиставити культуру дбайливого ставлення. Вона стосується не лише предметів та речей, а й людської праці та самих людей. Адже саме ми населяємо цей світ і своїми рішеннями і поведінкою сприймаємо його як Божий дар, сказав Святіший Отець. Посилаючись на енцикліку «Лавдато Сі» Папи Франциска, Лев XIV нагадав, що модель переробки та циркулярного виробництва є добрим шляхом для забезпечення сталого навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Папа також наголосив, що церква першою має бути послідовною та втілювати в життя те, що сама проповідує, адже лише спільними зусиллями можна зробити наш спільний дім кращим і затишнішим. Група Хера, тобто холдинг «Енергія, ресурси, навколишнє середовище», є однією з найбільших італійських багатопрофільних компаній у сфері комунальних послуг. Заснована у 2002 році в результаті об'єднання аж 11 муніципальних підприємств, компанія забезпечує надання послуг у сферах енергетики, водопостачання та охорони навколишнього середовища. Окрім цього, група Гера управляє послугами у сфері охорони довкілля у Ватикані на підставі угоди, підписаної у грудні 2025 року з губернаторства держави міста Ватикану.
1: Сьогодні кожна сьома людина у світі живе з психічним розладом, часто в мовчанні, зазнаючи таврування та переживаючи самотність. Саме тому Папа Лев XIV присвячує свій молитовний намір на жовтень душпастирській опіці в сфері психічного здоров'я через всесвітню мережу молитви Папи в рамках кампанії «Молись разом із Папою». Святіший Отець запрошує вірних та всіх людей доброї волі молитися за те, щоб церква стала відкритим домом, здатним супроводжувати, не судячи і не виключаючи тих, хто стикається з труднощами, пов'язаними з психічним здоров'ям. Тримаючи в руках образок святої Дінфи, покровительки людей, які страждають від психічних розладів, тривоги та депресії, а також фахівців у галузі психічного здоров'я, Лев XIV звертається у Ватиканському храмі святого Пелегріно до Бога життя, який знає глибини людського серця та ті мовчазні рани, які часто ніхто не бачить. Святіший Отець представляє перед Богом братів і сестер, які живуть у самотності, тривозі, депресії чи страждають від інших психічних захворювань, нагадуючи, що Бог лагідно звертається до них на ім'я. Папа просить прощення за ті випадки, коли спільнота відвертала погляд, підживлюючи таврування та дискримінацію, і молиться, щоб церква була відкритим домом, безпечним простором, де слухають, не судячи, і наближаються без страху. Молитва також присвячена тим, хто піклується про інших – фахівцям, членам родини та волонтерам, просячи для них сили та співчуття. На завершення Папа звертається до Святого Духа, щоб християнська спільнота навчилася інтегрувати піклування про психічне здоров'я в життя та місію церкви, стаючи таким чином живим знаком Божого милосердя.
2: Із глибокою відданістю повернімося до наших спільних коренів, до віри ранньої церкви та отців церкви, щоби знову відкрити для себе апостольську та доконфесійну спадщину, яка по-справжньому об'єднує нас як братів і сестер у Христі. Такими словами Папа Лев XIV звернувся до представників Всесвітньої лютеранської федерації, яка об'єднує понад 78 мільйонів лютеран у майже 100 країнах світу. Делегацію цієї асоціації єпископ Риму прийняв у Ватикані в четвер 1 жовтня. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець висловив радість із приводу того, що протягом десятиліть лютерансько-католицькі відносини дозріли як у духовному, так і в богословському плані. А міжнародний діалог, який перебуває на шостому етапі, приніс важливі результати. Важливою віхою на екуменічному шляху, безперечно, стала спільна декларація про доктрину виправдання. Проте тексти, спільно розроблені в попередні роки, насамперед Євхаристія, служіння в церкві та шляхи до спільноти, також заслуговують на те, щоби про них згадували та сприймали їх дедалі глибше, наголосив він. Посилаючись на слова свого попередника папи Франциска, Лев XIV нагадав, що екуменізм – це не прояв церковної дипломатії, а шлях благодаті. Саме Божа благодать очищує спогади і серця, долає непоступливість та веде до відновлення єдності. Відновлення єдності в апостольській вірі, у таїнствах та у служіннях є метою нашого екуменічного шляху благодаті, яким ми ступаємо разом, керуючись Євангелієм, зауважив папа. На цьому шляху він виокремив особливий момент – 500-річчя прийняття Аугсбурзького сповідання, яке припадає на 2030 рік. Ця річниця може стати глибоким екуменічним досвідом, здатним надати нової енергії та радості тим крокам, які робляться на шляху до повної видимої єдності. Лев XIV нагадав історію Аугсбурзького сповідання. Він зазначив, що того 1530 року єдність Західної церкви ще не була повністю зруйнованою, а самі автори документа, як свого часу наголошував святий Іван Павло ІІ, прагнули засвідчити свою віру в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Спочатку Аугсбурзьке сповідання створювалося як документ для внутрішнього примирення і лише згодом перетворилося на текст, що закріпив конфесійний розкол. Дивлячись у перспективі на 2030 рік, папа висловив сподівання, що християнам знову вдасться спільно підтвердити доконфесійний екуменічний потенціал Аугсбурзького сповідання. Я від щирого серця закликаю всіх віруючих, а особливо богословів, зосередити свою увагу на Христі та Його Євангелії. Нашому світу потрібні екуменічні свідки Христа, які роблять Його відомим через своє життя та вчинки, бо Він єдиний є живим джерелом.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У середині вересня до осідку ватиканських медіа завітала сестра Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сан-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. В інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі поділилася роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Сестро, можливо, ви погодитеся з тим, що на початку повномасштабної війни багато українців дуже переймалися усіма трагічними, жахливими подіями, що відбувалися в різних частинах України. Немов би для всіх було місце у серці. Чим більше триває війна, тим менше, здається, ми знаходимо сили хвилюватися за всіх, молитися за всіх. Можливо, це від втоми.
4: Це правда. Одно, що люди вже перші, коли починала війна, вони всі боялися. Тепер люди бачать, що вже привикли жити війну, і що знають, що вибачайте, я так говорю, і люди стає більше егоїстки. Тому що коли моя сім'я, коли мене торкає, тоді мені боліть. Поки ж мені не торкає, я буду молитися. Треба молитися, все знає, треба молитися. Але мені тільки теж обідно, що люди не має час. Для нас, що молитва – це щось просити. Молитва для мене – перебувати з Богом. І люди так знають, молитва – значить, що це треба просити. Просьба. Це тільки одна частина молитви. Молитва – це не тільки просити. І скільки ми маємо дякувати? Я кожен день дякую Богу, що я жива. Кожен день я дякую військовим, що вони там, коли я бачила чоловіки без ноги, я завжди їх подійду і цілую їхні руки. Вони втратили ноги, тому я їх маю. Я дуже вдячний нашим військовим. Вони віддають себе. Скільки відданість вони мають, скільки часу вони стає перед ворогом, і скільки вони страждають, скільки вони жартують. Я одну жінкою говорила, що вона сказала, що 18 годин вона лежала в болоті. За що? Для чого? Захищати свою країну. А хто далеко, хто не захищає прямо, ми можемо їх захищати. Вони нас захищають. Ми маємо їх захищати. Як? Через молитву. Хто далеко від фронту. Іноді я так бачу, що люди не мають час перебувати з Богом і молитися. Спочатку, так як ви говорили, що спочатку люди всіх цілого серця молились, тому що не знали, війна йде до Києва, бо далі йде, ми не знали. Я не скажу, що люди не моляться. Люди моляться. Не всі. Мені дуже-дуже торкало останній четвер, пару днів назад, мама, старша жінка, вона прийшла мені і сказала, що чоловік уже помер, і вона має двох сина, і двох сина воює. Вона сказала, що моє здоров'я, я вже змучена, не маю силу. Воно виглядає те, що дуже змучена, слабка. І вона ледве говорить. Вона мені сказала, далі я не маю силу молитися. Скільки ніч, день я молюсь, тому що у мене тільки двох сина, вони двох воюють. Я не можу спати, я постійно думаю про них. Якщо не я, хто за них буде молитися, тому я не сплю. Я сказала, мама, ви можете спокійно спати. Тепер я буду за них молитися. Досить, що ви молились. Ви можете довіряти мені. За вашу сину я буду. Я бачила, що її очі сльози. Я її обнімала, сказала, що я вам обіцяю. Я для це віддала моє життя. Ви скільки молились, це досить. Не примушуйте себе. Молитися, молитися, щоб якщо я не молюсь, мої діти загинули. Не треба себе примушувати. Вам треба те жити. Ваші діти для чого воюють? Щоб вижили.
3: Сестро, а як витримати цю рівновагу? З одного боку, багато людей справді, немов би, хочуть утримувати своїх дітей, своїх чоловіків у молитві, а з іншого боку, їм треба, як ви кажете, також жити, відпочивати.
4: Да, ми віримо в Бога, але ми не вміємо довіряти. Іноді люди приходять до мене і кажуть, що може Бог допоможе. Ну, тут це одним словом можу розуміти, що вони не мають довіри до Бога. Довіряти Богу – це важко. Легше молитися, ніж довіряти Богу. Тому що, ну, коли ми молимося, ми думаємо, що це через мою силу я захищаю. Тому нам легше молитися, ніж довіряти Богу. Бог все знає. Ісус все може розуміти. Нас. 100% Він може розуміти, тому що Він був поранений. Він може розуміти, хто є поранений. Його засудили безсправедливо. Тому він може нас розуміти, українцям, тому що ми страждаємо несправедливо. Ісус може нас розуміти, хто є полонений. Тому що він теж був полонений. Його теж вбили. Ісус може розуміти. Така сама і Діва Марія. Вона може розуміти всі жінок в Україні. Це для нас, що велике утіха. Тому я говорю, що я захоплююся. Тому що немає якоїсь страждання, Ісус не може розуміти. І Діва Марія теж нас розуміти. В Україні є багато жінок, так само я страждають. Бачу поранені сина, поранені чоловіка. І скільки жінки, свої чоловік поранені. Вони можуть утішати, є хто-то нас розуміє. Діва Марія, вона нас розуміє. Ісус Христос, Він нас розуміє. Він прийшов всі страждання. Наша потіха, Він воскрес. І Діва Марія, вона стала цариця неба і земля. Все через страждання нас теж буде радісний момент. Ми, Україна, йдемо цей час страждання, ми теж будемо воскреснути один день. Ісус теж знав, Він багато разів, що Він сказав, Він буде страждати, але третій день Він буде воскреснути. Він це багато разів говорив. Але це Він не обійшов. Він йшов це страждання, щоб спасти нас. Ми є викуплені, ми це знаємо. Тому це важкий час. Ісуса теж було момент, що Він питав, ні, Отче, ну, якщо можеш, обирай від мені цю чашу. Це теж, ми теж, українці, ми теж питаємо, бо Бога, ти де? Ти не бачиш. Ісус теж пішов в такому час. Тому, якщо українці відчувають, що Бог нас не чує, де Бог? Це нормальна реакція, нормальне питання від людей. Але ми не маємо бути розчаровані. Є Бог з нами, ми переможемо. Якщо ми маємо це віру, Бог з нами, Бог це знає, ми витримуємо.
3: Це було інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Центральноафриканської Республіки. Святіший Отець зустрівся із групою Гера, компанії, яка надає послуги у сфері охорони навколишнього середовища. Всесвітня мережа молитви Папи представила молитовний намір на жовтень. Святіший Отець прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію Всесвітньої лютеранської федерації. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер 1 жовтня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Центральноафриканської Республіки Фостена Арканджа Туадера, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними стосунками між Святим Престолом та Центральноафриканською Республікою. У ході переговорів було розглянуто питання, що становлять спільне зацікавлення, серед яких цінний внесок, який робить церква у розвиток суспільства країни. В кінці були розглянуті деякі питання регіонального та міжнародного характеру, зокрема щодо соціальної, політичної та гуманітарної ситуації в країні з особливим наголосом на мирному процесі, а також відбувся обмін думками щодо актуального стану справ у регіоні.
0: У четвер, 1 жовтня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані делегацію групи Гера, компанії, що надає комунальні послуги, впроваджуючи критерії екологічної сталості. Папа зазначив, що ця зустріч є нагодою ще раз підкреслити важливість нашої відповідальності за збереження створіння. Святіший Отець зазначив, що вже на перших сторінках Біблії охорона нашого світу постає серед заповідей, які Бог хотів звернути до людини. Отож, це є першорядним завданням цієї групи. Єпископ Риму подякував присутнім за роботу, яку вони виконують, намагаючись долучитися до турботи за наш спільний дім, та закликав їх продовжувати ці зусилля. Він наголосив, що екологічний виклик у наш час є як ніколи нагальним. З одного боку, ми спостерігаємо неконтрольоване споживання ресурсів, з іншого – управління та утилізація величезних обсягів відходів стають дедалі проблематичнішими. За словами папи, потрібно припинити сприймати використані речі як непотріб, а для цього нам потрібно змінити свою поведінку, взявши на себе зобов'язання йти іншим шляхом. Він зазначив, що йдеться про те, щоб подолати модель споживання і прямувати в напрямку виробничої системи, здатної зберегти обмежені ресурси нашої планети. Святіший Отець нагадав, що християнське покликання виключає культуру викидання, адже кожен із нас покликаний розумно користуватися творінням. Отож, Лев XIV підкреслив, що діяльність групи у сфері переробки сміття є доказом, що можна докладати зусиль у цьому напрямку. Праця цієї групи, зокрема і на території Ватикану, свідчить про те, що культурі викидання можна успішно протиставити культуру дбайливого ставлення. Вона стосується не лише предметів та речей, а й людської праці та самих людей. Адже саме ми населяємо цей світ і своїми рішеннями і поведінкою сприймаємо його як Божий дар, сказав Святіший Отець. Посилаючись на енцикліку «Лавдато Сі» Папи Франциска, Лев XIV нагадав, що модель переробки та циркулярного виробництва є добрим шляхом для забезпечення сталого навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Папа також наголосив, що церква першою має бути послідовною та втілювати в життя те, що сама проповідує, адже лише спільними зусиллями можна зробити наш спільний дім кращим і затишнішим. Група Хера, тобто холдинг «Енергія, ресурси, навколишнє середовище», є однією з найбільших італійських багатопрофільних компаній у сфері комунальних послуг. Заснована у 2002 році в результаті об'єднання аж 11 муніципальних підприємств, компанія забезпечує надання послуг у сферах енергетики, водопостачання та охорони навколишнього середовища. Окрім цього, група Гера управляє послугами у сфері охорони довкілля у Ватикані на підставі угоди, підписаної у грудні 2025 року з губернаторства держави міста Ватикану.
1: Сьогодні кожна сьома людина у світі живе з психічним розладом, часто в мовчанні, зазнаючи таврування та переживаючи самотність. Саме тому Папа Лев XIV присвячує свій молитовний намір на жовтень душпастирській опіці в сфері психічного здоров'я через Всесвітню мережу молитви Папи в рамках кампанії «Молись разом із Папою». Святіший Отець запрошує вірних та всіх людей доброї волі молитися за те, щоб церква стала відкритим домом, здатним супроводжувати, не судячи і не виключаючи тих, хто стикається з труднощами, пов'язаними з психічним здоров'ям. Тримаючи в руках образок святої Дінфи, покровительки людей, які страждають від психічних розладів, тривоги та депресії, а також фахівців у галузі психічного здоров'я, Лев XIV звертається у Ватиканському храмі святого Пелегріно до Бога життя, який знає глибини людського серця та ті мовчазні рани, які часто ніхто не бачить. Святіший Отець представляє перед Богом братів і сестер, які живуть у самотності, тривозі, депресії чи страждають від інших психічних захворювань, нагадуючи, що Бог лагідно звертається до них на ім'я. Папа просить прощення за ті випадки, коли спільнота відвертала погляд, підживлюючи таврування та дискримінацію, і молиться, щоб церква була відкритим домом, безпечним простором, де слухають, не судячи, і наближаються без страху. Молитва також присвячена тим, хто піклується про інших – фахівцям, членам родини та волонтерам, просячи для них сили та співчуття. На завершення Папа звертається до Святого Духа, щоб християнська спільнота навчилася інтегрувати піклування про психічне здоров'я в життя та місію церкви, стаючи таким чином живим знаком Божого милосердя.
2: Із глибокою відданістю повернімося до наших спільних коренів, до віри ранньої церкви та отців церкви, щоби знову відкрити для себе апостольську та доконфесійну спадщину, яка по-справжньому об'єднує нас як братів і сестер у Христі. Такими словами Папа Лев XIV звернувся до представників Всесвітньої лютеранської федерації, яка об'єднує понад 78 мільйонів лютеран у майже 100 країнах світу. Делегацію цієї асоціації єпископ Риму прийняв у Ватикані в четвер 1 жовтня. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець висловив радість із приводу того, що протягом десятиліть лютерансько-католицькі відносини дозріли як у духовному, так і в богословському плані. А міжнародний діалог, який перебуває на шостому етапі, приніс важливі результати. Важливою віхою на екуменічному шляху, безперечно, стала спільна декларація про доктрину виправдання. Проте тексти, спільно розроблені в попередні роки, насамперед Євхаристія, служіння в церкві та шляхи до спільноти, також заслуговують на те, щоби про них згадували та сприймали їх дедалі глибше, наголосив він. Посилаючись на слова свого попередника Папи Франциска, Лев XIV нагадав, що екуменізм – це не прояв церковної дипломатії, а шлях благодаті. Саме Божа благодать очищує спогади і серця, долає непоступливість та веде до відновлення єдності. Відновлення єдності в апостольській вірі, у таїнствах та у служіннях є метою нашого екуменічного шляху благодаті, яким ми ступаємо разом, керуючись Євангелієм, зауважив Папа. На цьому шляху він виокремив особливий момент – 500-річчя прийняття Аугсбурзького сповідання, яке припадає на 2030 рік. Ця річниця може стати глибоким екуменічним досвідом, здатним надати нової енергії та радості тим крокам, які робляться на шляху до повної видимої єдності. Лев XIV нагадав історію Аугсбурзького сповідання. Він зазначив, що того 1530 року єдність Західної церкви ще не була повністю зруйнованою, а самі автори документа, як свого часу наголошував святий Іван Павло ІІ, прагнули засвідчити свою віру в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Спочатку Аугсбурзьке сповідання створювалося як документ для внутрішнього примирення і лише згодом перетворилося на текст, що закріпив конфесійний розкол. Дивлячись у перспективі на 2030 рік, Папа висловив сподівання, що християнам знову вдасться спільно підтвердити доконфесійний екуменічний потенціал Аугсбурзького сповідання. Я від щирого серця закликаю всіх віруючих, а особливо богословів, зосередити свою увагу на Христі та Його Євангелії. Нашому світу потрібні екуменічні свідки Христа, які роблять Його відомим через своє життя та вчинки, бо Він єдиний є живим джерелом.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У середині вересня до осідку ватиканських медіа завітала сестра Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сан-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. В інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі поділилася роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Сестро, можливо, ви погодитеся з тим, що на початку повномасштабної війни багато українців дуже переймалися усіма трагічними, жахливими подіями, що відбувалися в різних частинах України. Немов би для всіх було місце у серці. Чим більше триває війна, тим менше, здається, ми знаходимо сили хвилюватися за всіх, молитися за всіх. Можливо, це від втоми.
4: Це правда. Одно, що люди вже перші, коли починала війна, вони всі боялися. Тепер люди бачать, що вже привикли жити війну, і що знають, що це, вибачайте, я так говорю, і люди стає більше егоїстки. Тому що коли моя сім'я, коли мене торкає, тоді мені боліть. Поки ж мені не торкає, окей, я буду молитися. Треба молитися, все знає, треба молитися. Але мені тільки теж обідно, що люди не має час. Для нас, що молитва – це щось просити. Молитва для мене – перебувати з Богом. І люди так знають, молитва – значить, що це треба просити. Просьба. Це тільки одна частина молитви. Молитва – це не тільки просити. І скільки ми маємо дякувати? Я кожен день дякую Богу, що я жива. Кожен день я дякую військовим, що вони там, коли я бачила чоловіки без ноги, я завжди їх подійду і цілую їхні руки. Вони втратили ноги, тому я їх маю. Я дуже вдячний нашим військовим. Вони віддають себе. Скільки відданість вони мають, скільки часу вони стає перед ворогом, і скільки вони страждають, скільки вони жартують. Я одною жінкою говорила, що вона сказала, що 18 годин вона лежала в болоті. За що? Для чого? Захищати свою країну. А хто далеко, хто не захищає прямо, ми можемо їх захищати. Вони нас захищають. Ми маємо їх захищати. Як? Через молитву. Хто далеко від фронту. Іноді я так бачу, що люди не мають часу перебувати з Богом і молитися. Спочатку, так як ви говорили, що спочатку люди всіх цілого серця молились, тому що не знали, війна йде до Києва, бо далі йде, ми не знали. Я не скажу, що люди не моляться. Люди моляться. Не всі. Мені дуже-дуже торкало останній четвер. Пару днів назад мама, старша жінка, вона прийшла мені і сказала, що чоловік уже помер, і вона має двох сина, і двох сина воює. Вона сказала, що моє здоров'я, я вже змучена, не маю силу. Воно виглядає те, що дуже змучена, слабка. І вона ледве говорить. Вона мені сказала, далі я не маю силу молитися. Скільки ніч, день я молюсь, тому що в мене тільки двох сина, вони двох воюють. Я не можу спати, я постійно думаю про них. Якщо не я, хто за них буде молитися, тому я не сплю. Я сказала, мама, ви можете спокійно спати. Тепер я буду за них молитися. Досить, що ви молились. Ви можете довіряти мені. За вашу сину я буду. Я бачила, що її очі сльози. Я її обнімала, сказала, що я вам обіцяю. Я для це віддала моє життя. Ви скільки молились, це досить. Не примушуйте себе. Молитися, молитися, щоб якщо я не молюсь, мої діти загинули. Не треба себе примушувати. Вам треба те жити. Ваші діти для чого воюють? Щоб вижили.
3: Сестро, а як витримати цю рівновагу? З одного боку, багато людей справді, немов би, хочуть утримувати своїх дітей, своїх чоловіків у молитві, а з іншого боку, їм треба, як ви кажете, також жити, відпочивати.
4: Да, ми віримо в Бога, але ми не вміємо довіряти. Іноді люди приходять до мене і кажуть, що може Бог допоможе. Ну, тут це одним словом можу розуміти, що вони не мають довіри до Бога. Довіряти Богу – це важко. Легше молитися, ніж довіряти Богу. Тому що, ну, коли ми молимося, ми думаємо, що це через мою силу я захищаю. Тому нам легше молитися, ніж довіряти Богу. Бог все знає. Ісус все може розуміти. Нас. 100% Він може розуміти, тому що Він був поранений. Він може розуміти, хто є поранений. Його засудили безсправедливо. Тому він може нас розуміти, українцям, тому що ми страждаємо несправедливо. Ісус може нас розуміти, хто є полонений. Тому що він теж був полонений. Його теж вбили. Ісус може розуміти. Така сама і Діва Марія. Вона може розуміти всі жінок в Україні. Все для нас, що велике утіха. Тому я говорю, що я захоплююся. Тому що немає якоїсь страждання, Ісус не може розуміти. І Діва Марія теж нас розуміти. В Україні є багато жінок, так само я страждають. Бачу поранені сина, поранені чоловіка. І скільки жінки, свої чоловік поранені. Вони можуть утішати, є хто-то нас розуміє. Діва Марія, вона нас розуміє. Ісус Христос, Він нас розуміє. Він прийшов всі страждання. Наша потіха, Він воскрес. І Діва Марія, вона стала цариця неба і земля. Все через страждання нас теж буде радісний момент. Ми, Україна, йдемо цей час страждання, ми теж будемо воскреснути один день. Ісус теж знав, Він багато разів, що Він сказав, Він буде страждати, але третій день Він буде воскреснути. Він це багато разів говорив. Але це Він не обійшов. Він йшов це страждання, щоб спасти нас. Ми є викуплені, ми це знаємо. Тому це важкий час. Ісусу теж було момент, що Він питав, ні, Отче, якщо може, обирай від мене цю чашу. Це теж, ми теж, українці, ми теж питаємо, бо Бога, ти де? Ти не бачиш. Ісус теж пішов в такому час. Тому, якщо українці відчувають, що Бог нас не чує, де Бог? Це нормальна реакція, нормальне питання від людей. Але ми не маємо бути розчаровані. Є Бог з нами, ми переможемо. Якщо ми маємо це віру, Бог з нами, Бог це знає, ми витримуємо.
3: Це було інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпіллі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!